0: Hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas,
1: hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas,
2: hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas,
3: hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas, hermanas,
4: Abanan bos,
3: yang lebih dekat. Kapsul hot, lebih kapsul, lebih